Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Lielī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dzīva tava un dāla un svāto gara bordā. Amen. Mīrs jums.
1: Ar tavu guru.
0: Bruļ un Mosas, mēs pasiteicam dīvam tāvam, kas ir kungs pori dabasim un zemei, jo iz dabas valstības noslēpumus ir atklojis mums visim. Bruļ un Mosas, pīsavīnosim šai svātai misē ar savam vajadzībam un nūdumim. Lūksim no Dīva veselību un citas svaidzīgos mums dovanas, kā piemēram ticēbas stiprinošanu, svietēbu ikdīnas dzēvē un Dīva palīdzēbu. Topiec īsūkūt svāto misi, nužalosim grākus, lai Dīvs savā svātajā mojūklī, Dīvs, kuras apvīnoja tūs, kas dzēvoja jonomā, jūs pats dūd varu spāku savai tautai. Un lūksim šo spāku no Dīva tagad klusuma breidī, ar klusuma lūkšanu. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļu un Mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine, todēļas lūdzu vissvātūko jaunovo Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus, broļu un Mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.

Lūksimēs. Dievs, tu aizstovi tos, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav iespējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzēti un vadēti mēs tai īmantojam laicīgos labumus, lai īmantotu arī mūžīgos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mēs.

0: Lasījums no Kieņņa pirmās grāmatas. Tamos dīnos Gibeonā kungs pazarodījās Salamonam sapnī nakts laikā, sacīdams, lūdzu, ko vieļējis, lai es tev to dotu. Bet Salamons atbildēja, kungs, mans dīvs, tu esi īceļis savu kolpu par Kieņņu muna tāva Dāvida vītā, bet es esmu vēl ļoti jauns un man nav pīredzes. Tavas kolps turklot atceru un tavas tautas vidā, kuru tu esi izavielījis, lielas tautas vidā, kuru navar ne izskaitiet, ne sarjekinot tos lielo vairuma dēļi. Todēļ dod savam kolpam saprotēgu sirdi, lai izspētu tīsot tavu tautu un izšķirt, kas ir labs un kas ļauns. Jo kas gan spie iztīsot šo tovu skaitliski tik lielu tautu? Un kungam patika, ka Salamons lūdz tieši šo lītu. To pēc Dievsam sacīja, todēļ, ka tu lūdzi šo lītu un nalūdzi sev garu mūžu, ni bagotību, ni novi savim īnaidnīkim, bet lūdzi sev saprotu izškirtīsu lītas, todēļ es izpildu tavu vieliešanos un dūdu tev gudru un tik saprotīgu sirdi, ka tev leidzīgs nebija neviens pirms tevis, ne arī būs pēc tevis. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja ļaudim: dabasu valstība pielīdzinājama tērumā apslāptai montai, kai cilvēks tu atrada un otkon apsliepa, un bildums par tū prīceiks, aizgoja un pordeva visu, kas am bija un upierka šo tērumu. Vēl dabasu valstība arī pielīdzinājama tirgotojam, kas meklēja labas pierles, un atrodis vīnu dorgu pierli, jis aizgoja un pordeva visu, kas am bija un upierka tū. Vēl dabasu valstība arī pielīdzinājama jūra īmastam teiklam, kas sabots visādu sugu zivis. Kad tis bija pilns, jī izvilka tū krostā, un apsasādušu lobos savos atraukā, bet sliktos izmeta vorā. Taitis būs arī pasauļa beigos, engeļi izīs, un no taisnīgu vits atškirs ļaunos, un jūs īmes guns krosnī. Tur būs raudošana un zūbu grīšana. Vai jūs to visu saprotat? Jī atbildējam, jā. Bet istīm sacīja, to piecik viens rokstu zinotojas, kas mocīts dabasu valstībai, pīlēdzinojams nomatāvam, kas no savam klojumiem izem jaunu un vacu. Tis ir kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!

Broļi un māsas, evaņģēlijs ļoti precīzi definē Jēzu no Nazaretes dzēvi, jo siltību, ko piecies atmoci virs zemes. Atbildi mēs to varam rast svātajos rakstos un lasot evaņģēliju, jo Jēzus visim īdams darīja labu. Ar ko tas mums asociējās? Ar to, ka mums arī ejot pa šo zemes ceļim uz dabas valstību vajag darīt labu, nedrīkst darīt sliktu. Šis dīviškais skolotojs bija pilnīgi atšķirīgs no rakstu mocētojiem un farizējiem. Jis mocēja ar lielu spāku. Jis atsasauca uz plaši zināmiem svātajiem tekstiem. Jis labprot izmantoja arī tālus no dobas un lauksaimnīcības darbiem. No gonu un zvejnieku pīredzes. Iespējams tīši šo īmesla dēļ pie Jēzus noca galvu nokort tī, kas cīta no dažādām neveiksmēm. Pie Jēzus plūda gan bārni, gan griecinieki. Jēzus vodi rūsinoja cerēbu uz labo koreidīnu. Tā kā jis runoja par dīvu, atkloja dīva žālsirdības un maiguma pilnu dzēvi. Evaņģēlijs, kuru mēs lasam arī mojos, klausamies baznīcā, zinām no to, ka viņi pie Jēzus atvedi kurlu un māmu cilvēku un lūdzi, lai jis uzlīk tam savu rūku. Patiesībā jī izpējams arī nazinoja, kūtot lai lūdzam. Taču šajā neveiklajā lūgumā bija liela ticēba. Dekapoles īdzēvotoji bija pagoni. Jī nepazina dīvu, kas atklots vecajā derēbā. Nazaskatoties uz to, Jēzus savā veidā bija ļoti tivs Dekapoles īmītnīkim. Cilvēku ar īpašam vajadzībam vai funkcionāļiem traucējumiem, klotbūdnes starp vasalajiem, un stiprajim ir dīva dzēvo runa par mūsu dabisko dovanu lielumu. Naredzīgs cilvēks mums viestēja, cik liela ir veselības redzes vierteiba. Māmais cilvēks, kas nespēja runot, jis viestīja mums par to, cik liela dovana, vierteiba ir runošanas spiejai, pie tam runot labu, nevis sliktu. Ritiņkrāslā sādūšais cilvēks mums atgodināja par breivēbu, kad paslāpta ir spiejā vīgļi porsavītotīs. Īt pa īlu, skrīt. Bet cilvēks, kas cieš invalidu krāslā, nespēja to izdarēt, un viņš tādā veidā paviestē, cik liela ir tie dovana. Īt, skrīt, porsavītot. Gors viestē par to, cik dorga ir saprota dovana. Ka tu sakarīgi
labi, taisnīgi, pareizi runāji, ka tu saprūti visas lītas un par to vari pastostāt arī citiem, gorīgi slims cilvēks nespētu izdarēt. Tīšs kontakts ar šiem cilvēkiem aicinājumos pazakteikties par dovanam, kas mums ir dūtas no dīva, jo tos nav mūsu nūpalns. Piemēram, kaut vai smaids. Ar to mēs izsakam labvieļēvu pret kādu cilvēku ar smaida dovanu. Labvieļēvu izsakam arī pret otru cilvēku. Arī otrs cilvēks uzsmaida un tādā veidā arī paviestie par to, ka jam nav nekādu ļaunu nūdumu, ka jis ir labvieļīgs pret mums vai arī mēs pret citiem. Arī tāds smaids nav mūsu nūpalns, ka mēs varam uzsmaidēt.

Citi savu kort nav vainīgi, ka cīnās ar invaliditāti. Izcilais komponists Ludvigs van Beethovens, kad zaudīja dzirdi, sacerēja savus skaistokos darbus, piemēram, sacerēja himnu prīkam. Dīva valstībā nav navajadzīgu vai ūtrškirīgu cilvēku. Dīvs visus grib redzēt dabas valstībā. Tikai mums jābūt labim šajā dzīvē dzīvojot. Cilvēks var kļūt nadziedīgs nevis fiziski, bet arī gorīgi. Tas ir, jūs nesadzirdat vai negrib sadzirdēt patīseibu, vai arī uztvert patīseibu selektīvā veidā. Tikai tu, kas pošam pateik. Tas nozīmē izavielēties tu, ko gribam un ko nazavielējam dzirdēt. Mums patīseba jūstvērs, tāda, kāda te ir. Piemēram, pienūpja svētu Augustīnu, pienūpja svētu Augustveiskupa jaunībā. Jis bija ļoti talentīgs, bet tamā pašā laikā apsamaldījis dzēves jāgas meklējumos. Apsamaldījis nesakorto tā dzēves veidā un nakortīgā dzēves veidā. Atsagrīzījis pie dīva, kuriem jūs īticēja. Jūs rakstīja šaidus vārdus pēc atsagrīšanos. Dīvs tu runoji, tu aicinoji. Un porvarēji manu kurlumu. Tu spēdēji, tava gaisma, noieme manu oklumu. Es kļubu gorīgi redzēks. Lūkdogi Kristu Jozarauga, lai mēs būtu gan fiziski redzēgi, Jozargai redzē, gan gorīgi jobūt redzēgam. Lai varētu novietēt gorīgas dovanas, kādas divas mums dūt, un ar šom dovanom, gorīgam dovanom, mēs varēsim sevi sagatavot mūžīgai dzīvei. Todēļ klausiesimies vienmēr uzmanīgi evaņģēliju, kas rakstīts evaņģēlijā, kur jūs mums adresēji, ko jūs mums saka. Amen.

ko jūs stūt aplīcinosim ticēbu Dievam. Lūkšanu gromatas, jo jiem lēdza uz baznīcu. Ja nav, tad vajag izagodot.

0: ticības simbols. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam neradētam, kuram tie poša doba, kas Tēvam, caur kuru viss ir radēts, un kurs mūsu dieļ un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim. Imīsojis savu svāto ugoru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedēts. Trešajā dienā augšam cielīs, kai pravītos rokstūs. Uzkopis debesīs siet pie tāva labos rūkas un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvus un mirušos un jo valdēšanai nabivis gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnai dipīlevs un slavēts, kas ir runojis caur pravīšiem. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžībā. Amen. Paceļsim sirdis lūkšanā, uzticot Dīvam savus aizlūgumus baznīcas un pasaule vajadzēbos. Lūksim par baznīcu, lai Kungs to uztur par svātu un cerēbas pilnu Dīva mīlestēbas un godēbas līciņēcu. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem bēskupim, prīsterim un diekonim, kas šodien sludināja Dīva vordu un lauž Euharistijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izcelkuši pieci Dīva, Kungs stiprināja un vadījūs. Lūksim par mūsu ticēbu un dedzēgā, un lai mēs dzēvojam kristīša vorda cīnīgi. Šodien pasaules senioru dienā lūksim par visiem vecvecokiem un par senioriem, lai Kungs dovoja jīm visas nepieciešamos žēlestības un mēs, kā baznīcas kūpīna, snādzam saviem vecajiem cilvēkiem nūpiļnēto cīnu un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas ir toļinu Dīva, lai Kungs apsažāloj un aicinoja jūs atsagrīstīt stāvamojos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai mēs no jauna sadzirdam Kunga aicinojumu un kļūstam par dabas valstības raugu pasaulī, par Kristus mīlestības līcinīkim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulīku plūsa kara šausmas, un tīpaši par Ukrainu lūksimies, Dievs, mēs tevi lūdzam, apturi kara darbību Ukrainā un citvīt pasaulī, svietei izpūstētos pilsētu atjaunošanu un dzīdinai ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, lai Dievs mīloja jūs dvieseles mūžīgajā dabasu mīlestā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, mēs lūdzam vodi mūsu gaitas tai, lai pārējā dīnā izarodētu, ka esam cīnīgi izmantojuši tevis dūtu dzēves dobanu un tagad dreikstamī dabas valstības prīkā. Tu visu mēs lūdzam.

caur Jesu Kristu, mūsu kungu. Amen. Broļi un māsas, šodien svēto mīsē ir pulkstens 10. un 12. un pulkstens 3. piespusdienē ir kopu svātki ir iezeknes mīra īlas kopuls. Šodien pasaules vecvecoku un vecu cilvēku dīna. Tāpēc sagam senioru dīna, varbūt kādam ir nepateikt, tā kā saka vecvecoku cilvēku dīna. Nu, tad var teikt senioru dīna. Pirmo dienu 27. jūlijā, pulkstens 6. vakarā, katedrelī, svēto mise par Rēzeknes mīra īles kopuls apbedētājiem.

Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šī ūdiņa un vēja noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškības dalībnieki, kas esi labvienējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēja kuķa upurējam, vēja kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, numunas nataisnības un numuna grāka mani škeistē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem munu un jūs superi.
1: Lai Dievs pieņem šo upuru un atmanam rūkumu par gudu un slēvi savam vārdam, par lūdu mums un visai jūs svātēm bez necēm.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem dovanas, kuras savā devēgumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpami ar tavas sežīt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, un pelnīti tevi slavēt vīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā. Tu visu dzēvinoji un svātdori, un namitīgi pulcinoji sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tei nastavam vordam, teiru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlējīs svātdarēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēlēs mēs svinam šos noslēpumus tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā piecvakariņom jūs paņēma bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

Pateicība Tev snāzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījiem upuri, ar kuru Tu mēs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslēj mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izsvālātajim. Vispirms ar vissvātūku jaunavu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gudpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāt ceļoj virs zemes, leidz ar Tavu kolp mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupim un goreiznīkim un visu Tevis atpirktu tautu, uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu sto Tavā prīškā. Labais Tāvs, žālsirdīgi pulcinoj pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numirušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzjem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžīgi skatīt Tavu gūdību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulēm dod visu labumu.

Atpestēmēs kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mēs uzdīnos, lai tavas

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mēlu sugrākiem, bet uz savas baznīcas

sniedziť cez citam míra zemi. Pak.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņisko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tivinoja mani navistīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoja manu dvieseli un mīsu.

Lūgdīva jārs, kas noceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Kungs, esam pieņemuši dīvišķo noslēpumu, kurā pastāvīgi noteikti tava dēla cīšanu pīmiņā. Tevi lūdzam, dori, lai Jona izsakumos mīlestības dāvana, vad mūsu spēstēšanu.

Broliai ir sesės, svietieji, žalsirdieji cilvēki, tāpēc, ka jī tiks apžāloti, svietieji ir sirds šķēstī, jo jī Dīvu redzēs. Aicinojums izskaņ, būt īkšēji, goreigi, dvieselī, tērim cilvēkiem, gūdīgiem cilvēkiem, labiem cilvēkiem. Lūdzu, uz ko mēs teikam aicinoti. Censimies būt tādi labi Dīva bārni, kas dzēvojušajā pasaulī gatavējās mūžīgai dzēvē Dabasu valstībā. Šodien vēskupa vizitācija ir Biersgales draudzē Pirieziknis uz Korsovas pusi. 11 stundēs un arī īstiprinošana būs, ja taidi būs sagatavoti bārni, jaunieši, pieauguši cilvēki. Vecoki godos. Tāda īspēja ir, vajadzīga tikai gribēšana un centēba goreigos lītos, lai jūs mums visiem palīdz. Nuliksim golvas vietēbai.

0: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturtava daļa gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dīvs, caur savu vīndzimušu dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mums, kas svinam Kristus augšam ceļšanos, svātdinu, atjaunoji savā svātajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzēja gatava žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu, prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debesu kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva ir prīkšgojējis mūsim gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais nūslāpums – svāto gora nūsautēšana. Visvarenais mūžēgais dīvs, tu esi vieļējis, lai lildiņu nūslāpuma svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apzavīnoj vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram visvairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais nūslāpums – svātokos jaunavas Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla, dzemdētojas mīs un dvieseļi, tu esi uzjemis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdēbas leidz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums, uz svātokos jaunās Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveļtījis Latviju ar visvātokos jaunos Marijas Aglaunas Dievmotes aizsardzību un paļeidzību, un ticēgēm esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jau gūdenojūt, pieaugam ticēbā un debesīs prīcējamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst īsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Breinīgo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radītoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pestēto
1: par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristeigu palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristu

Kristus apsolījumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svatokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas Tevi vīno ir bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlaukojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tāvus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

Yeah.

Dīva tāvā un dāla un svāto gura vārdā. Kungs ir ar jums. Dorgie broļu Mosas Kristu, esam pulcējušies uz svātdienas svāto misi. Un šajā svātdienā arī mēs atzīmējam pasaules vecvecāku un senioru dienu, pievēršot uzmanību mūsu vecākai paaudzei, kas ir ar pogotu dzīves pieredzi un arī ar savā veida izaicinojumiem. Un īsokot svētos misas upuri, nosastosim Dīva klotbūtnē, nožēlosim par saviem grēkiem.

Es atzazēstu uz varenajam dīvam un jums broļu mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un ulaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā vislielokā vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvet mūsu mūžēgajā dzeivē.

Proximus. Dievs, tu aizstovi tos, kas cer uz tevi, bez tevis nekas nav iespējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzēti un vadēti. Mēs tai izmantojam laicēgus labumus, lai īmantotu mūžēgus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvam valda svāto gura vīnaibā, Dievs visūs mūžēgus.

0: Lasījums no Kieniņa pirmos gromatas. Tamos dīnos Gibionā kungs pazrodīja Salamonam sapnī nakts laikā, sacēdams, lūdz, ko vielījis, lai es tev to dūtu. Bet Salamons atbildīja, kungs, mans dīvs, tu esi īceļis savu kolpu par Kieniņu muna tāva Dāvida vītā, bet es esmu vēl ļoti jauns un man nav pīredzes. Tavs kolps turklot atsarunt tavas tautas vidā, kuru tu esi izavielījis, lielas tautas vidā, kuru nav var ni izskaitiet, ni sariekinot tos lielo vairuma dieļu. Todie dūt savam kolpam saprotīgu sirdi, ka jis svātu tīsot tavu tautu un izšķirt, kas ir labs un kas ļauns. Jo kas gan spie iztīsot šo tavu skaitliski tik lielu tautu? Un kungam patika, ka Salamons lūdz tieši šo lītu, to pies divsam sacīja. Todēļ, ka tu lūdzi šo lītu un nalūdzi sev garu mūžu, ni bogotēbu, ni nobi saviem īnaidņīkim, bet lūdzi sev saprotu izškirtīsu lītas, todēļ es izpildu tavu vieliešanos un dūdu tev gudru un tik saprotēgu sirdi, ka tev leidzēks nebija ne viens pirms tevis, ne arī būs pēc tevis. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība

0: Hlasujem sam svatom apostolja Pavla, vjesto da su omišljen. Broli, mezinam, ka tim, ka smilio je divo, visnog parlobo. Ti sir tim, ka saskanja ar jo alamomo ir aicinoti. Jo tūs, kurus isi priekš pazina, tūs ar jinūzēmu akļūt leizēgim savo dāla attālam. Lai jis būtu pirmdzimtais tarp daudziem broļiem. Bet tūs, kurus jis īpriekš nūzēmoja, tūs arī aicinoja. Un kurus aicinoja, tūs arī attaisnoja. Bet kurus attaisnoja, tūs arī apveltīja ar gūdēbē. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā Jēzus sacīja ļaudim: dabas valstība pīliecinojuma teirumā apslāptai montai. Kad cilvēks to atrada un otkon apsliepa, un būdams par to prīcēks aizgoja un pordeva visu, kas jam beja, un nūpierka šo teirumu. Vēl dabas valstība ir pīliecinojuma tiergotojuma, kas meklēja labas pierles, un atradis vienu dorgu pierlies, aizgoja un pordeva visu, kas jam beja, un nūpierka tū. Vēl dabas valstība ir pīliecinojuma jūrā īmastam teiklam, kas savots visēdu sugu zivis. Kad tas bija pilns, jī izvilka tū krostā, un apsasāduši lobos savoca traukā, bet sliktos izmeta orā. Tā tas būs arī pasaule beigos. Eņģeļi izīs un taisnieguvats atšķiers ļaunos un jūs īmes guns krosnī. Tur būs raudošana un zūbu grīšana. Vai jūs to saprotat? Jī atbildēja jam jā. Bet istim sacēja, topēc ik viens rokstu zinotojas, kas mocēts dabas valsteibai, pīliecinojums nomatāvam, kas no saviem krojumiem izjem jaunu un vecu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgi Kristum ticēgi, šajā un pagojušajos svādinēs Jēzus mums skaidroja diva valstēbu ar dažādam leidzēbam. Kupā ir septiņas leidzēbas, šodien dīnes evaņģelie fragmentu īskaitūta. Un pastostējis visas šo septiņas leidzēbas par dabas valstēbu, Jēzus vieršās pie klausētojiem jautāja, vai jūs to sapratat? Ja atbildi apstiprinoši, taču viņu izpratne un arī mūsu var arī reizēm būt napilnīga, taču te ir gudrība, kas var augt visas mūsu dzīves garumā, kad mēs īnesam Jēzus vordus lūkšanā, meditācijā, savā dzīvē. Ar šom līdzībam Jēzus mums moca, ka dabas valstība nav atrauta no pasaules, bet jau ir klota sūša timā, apslāpta zem ikdīnas realitātes un gaida atklošanu. Kad dzirdējam īpriekšējos svādinēs, pirmkārt, valstības vords ir sākla, ir kā sākla, kas īsāta dažādos augsnēs, atklojot dažādos veidus, kā cilvēka sirds uzjām dīva vordu. Otrukort, dīva valstība ir kā lauks, kurā ir gan kvīši, ko īsiejas kungs, gan nazoles, ko īsiejas dvieseles īnaidnīgs, atgodinojot mums, ka labais un ļaunais pastov leidzos leidz pādējai ražai, pādējos tīsas dīnā. Treškot, valstība ir kā sinepju grauce, kas izaug par lielu kūku, pīdovojot patvārumu dabasu putnim. Ceturkorte, te ir kā rauks, kas klusi porveidoja mūsu meiklis masu, atklojot savu spāku un atjaunojot pasauli no īkšīnes. Pīkort, kā šudien dzirdējam evaņģelijā, te ir kā apslāpta bogotēba, kas aprokta laukā un gaida, kad to atklos tī, kas to meklēja. Sastkorte, dīva valstība, leidzinējās tiergotojumu, kurš meklē dorgū pierli, kuras nesalīdzinamo vierteiba porspieja jebkuru zemes montu. Un septētkorte, te ir kā teiklis, kas izmests pasaules jūrā, sapulcinojot visus cilvēkus. Kūpā šos leidzēbas atkloja, ka dīva valstība bīži vien ir apslāpta, tomēr orkortēgi viertēga. Tu var cilvēks noraidēt vai pieimt, te aug no mozim seikumim, te aptver visas tautas, porveidoja tū, kam te pīsas karās, un gologolā panoks galīgu pīpildējumu, tad, kad pīnoks Kristus ūtriezēja atnokšana un labais nu ļauno tiks pilnīgi atšķierce. Pasaraugoties uz pirmo lasējumu, šodien mēs ieraugam Salomona lūkšanu. Un arī šeit izaceļās vorce saprast leidzīgi, ka tas ir evaņģelijā. Varam tai mazliet pafantazējot, padomot, ko mēs lūgtu no dīva, ja es mūsim teiktu, ka tagad lūdzi, ko tu gribi, un viss tev būs. Īspējams, mēs izvēlētos kaut ko sev, varbūt kādus dzīves labumus, bet Salomons, lai gan jam bija šeida īspieja, tu nedarēja, es lūdzē kaut ko citu, es lūdzē gudrēbu. Salomons nelūdzē ilgu mūžu, bogotēbu vai uzvaru por saviem īnaidnīkiem, es lūdzē sapratni, lai varētu tīsot dīva tautu un atšķirt labo no ļauno.
Jis izavielējās gudrēbu, kā savu lūgumu. Un jā, patīsēbā teimūsim, visim ir vajadzēga pori visam. Salomons arī pasateicotī šai dīva dovanai kļuva orkortēgi gudris, naporspiejams savā gudrēbā. Tāpēc arī mēs sokam gudrais zālamans. Bet patīsēbā kieniņa sālamana stosce izavērtēs arī par traģēdiju. Laika mejūt un kļūstot vecokam, jo sirce tumār krita kārdinošanos, un jūs pīsavērsēs bogotēbai, militāram spākam, sīvu un konkubīņu uzkrošanai, un jo pogonu sīvase pat pīvierse uz kādu laiku jo sirdi pogonu dīvu pīlūkšanai. Sīraka gromata atspūguļoja Salamana jaunības gudrēbu šaidi. Cik tu bija gudris jaunībā, porpildēts ar pamocēbu, kai nīla savā straumē. Tava sapratne aptvēra visu zemi un pīpildēja to ar zinošanam, ka jūra. Tava slava sasniedza tolos pīkrastis, un tu bija īmīļots tavus mīrīgos valdēšanas dieļ. Ar dzīsmem, sokom vordim un meiklem, ar savam atbildem, tu porsteidzi tautas. Broļa Mosas Salamona dzēve mums ir mocēba, ka gudrēba jobūt apvīnota ir nāt, lai dēk būt tikumēbā un dīva žielestēbā. Zemes gudrēba ir loba, bet dīvišķo gudrēba ir loboka, un te ir svāto gora dovana. Cilvēks savas dzēves laikā var īgūt daudz zinošanu, daudz pieredzes, kaut kādos varbūt laicīgos jūmos, bet augstoko gudrēba, kā mēs losam rakstūse, ir dīva bejošana, jeb dīvbejēba. Augstoko gudrēba ir censtīs īpazēt dīvu, kurš tad mūsim dovos savu gudrēbu, savus gudrēbas dovanu. Jo laicīgos zinošanas, ja arī mūsim, te tos ir nūderīgas, tos tūmēr ir laicīgas zinošanas. Un godās pat tai, pat nereti tai godās, ka mēs sastūpam kādus cilvēkus, varbūt jau godūsa, senioru godūsa, kuriem patiešām ir kaut kādos lītos dzēvis pieredze, ir gudrēba, zinošanas, plašas, bet attīcēba uz ticēbas jautājumiem šis jau cilvēks godūs ir palicis tādā kā bārni līmenī. Gondrēž pat mozo katekisma līmenī neko daudz nazina un neizprūta. Todēļ, ka to gudrēbu cilvēks nav meklējis tur, kur tu vajadzētu meklēt. Šodien arī, kā jau minēju, ir sasto pasaulis vecvecoku un senioru dīna, kad pīviešam uzmanību mūsu vecokai paaudzei. Un šimā sakarā arī pāvests Leons 14. Ir arī uzrakstējis tādu nalielu viestējumu ticēgajiem šai sakarā. Un šodien dīnes šo goda tēma ir imtenu pravīša Isaja gromotese, tie ir vordi, es tevi nekot neaizmiršu. Un pāvests šajā viestējumā raksta un pīminota arī šo atstotēbas sajūtu, ko bīži pīdzēvoja arī cilvēki jau siermūs godūs. Viņš raksta, citēju, sopēgu sajūtu, ka esi aizmirsts, diemžēl izjūt daudzi cilvēki, un starp jiem ir dīzgon daudz vecoka godogojuma cilvēku. Jā, arī to redzam realitātē. Un godās tai, ka jaunoko paudze narati nanovērtēja vecoku paudzi, un tā teikt, ja mūs neiesaklausās varbūt,
uzskata, ka jī lobok zina, kai dzeivot, kai visu darīt. Un var cilvēks godos sasajustīs arī vīntuļši, nasaprosts un atstots pat taidīm žēl godās. Bet pāvests atgodnoja, ka dīva mīlesteiba, kas nevīnu neaizmierst pīdovai sevi, kai taisnīguma aktu un atbildi uz anonimitāti, kurā cilvēka dzēve porak bīži pazūta. Pāvests topēc šodien aicinoja arī pīvierst uzmanību mūsu seniorim tūs apmeklēti, ka īspiejams dzeivūsa mūsu varbūt vecvecokus vai cilvēkus, kurus nevīns nāpmeklēja. Un arī varbūt arī kopsāta apmeklēta, ka šodien kopusvātki mūsim būs pilsātas lielī mīra īles kopsātā, kur arī atsadusīs mūsu vecvecoki, mūsu senči, tas ir pareizok jūsu senči. Arī varbūt kopsātu mēs tik bīži nāpmeklējam, un arī taidā veidā mēs tikai savim vecvecokim, savim senčim atējam cīmūs par jums pasalūdzamīs, pīkortojam viņu kopavīteņis. Pāvests raksta, ka pasaules vecvecoku un senioru dīnes svinēbas rīspienu jauna atklota, ka baznēca ir aicinota būt par moti visim, un ka jebkurā vecumā vīmār ir īspējams atzēt sevi par dīva dālim un meitam. Pāvests raksta topiec, lai šai dīna kļūst par īdvesmu ikvīnam, jo īpaši jaunīšiem, atjaunot skaistu tradīciju, apcīmot savus vecvecokus, ģimenes vecokus, lūcekļus, un pat tūs, kurim nav nevīna, kas jūs apcīmoja. Pāvests arī raksta citējot Joni Povolu pirmo pāvestu. Es raksta, ka jebkurā vecumā, bet jo īpaši tad, kad vairs nāsam jauni, ir prīks atklot, kā teica Jonis Povols pirmais, ka mēs esam dīva namirstēgos mīlestības saiemieji. Mēs zinām, es vīmēr augos uz mums, pat tad, kad šķīt, ka ir timsa. Es ir mūsu tāvs, vēl vairāk es ir mūsu mote. Todēļ aicinojums atsagrīstīs dīva rūkos, kura mīlestība ar gan tievišķa, gan motišķa, jo prūjam ir nūzēmēga, jebkurā vecumā. Pāvests Leons arī pīmin tū, ka un tū arī mēs redzam mūsu realitātē, mūsu vidē, ka arvien bīžok cilvēki sasnāc vecumu, nāsū pīdzēvojuši patīsu ticēbas pīredzi. Nu, arī topiec, ka būs bija mūsim padomju laiki, ka ticēba tika vajota, un todēļ arī palika na mozums cilvēku atrauti no ticēbas. Kāda paudze, un tad te paudze jau ir nonokusi jau siermokus godūs. Taču pāvests atgodināja, ka nekad nav par vālu sokt vierstīs pie jo, tas ir pie dīva. Atsagrīstīs pie dīva otkal no jauna. Un jo tas mūsim ir vajadzīgs ikvīnā vecumā. Ir labi, ja mēs esam ticēgi, ja kolpojam dīvam jau no savas jaunības, bet ir labi arī atsagrīstīsi, tad, kad cilvēku pīmeklēji skar dīva žielestība. Pāvests šo viestēma šodien dīnai noslēgumā raksta, uzrunājot vecokos paudzes cilvēkus. Dorgi vecokī broļu mosas, es pasateicos jums par tū, ka katru dīnu atbalstīt mani ar savam lūkšanam, jo īpaši, kad lūdzat svāto rūžu krūni. Es no visas sirds vieršos pie jums ar pateicību,
un atstoju jums šo lūkšanu, lai kungs, kurš mūs nekad neaizmirst, vīmār atjaunoj mūsu ticēbā, cerēbā un mīlestēbā. Amen.

Pacelsim sirdis lūkšanā, uzticot Dīvam savus aizlūgumus baznēcas un pasaules vajadzēbos. Lūksim par baznēcu, lai kungs uztur par svāto un cerības pilnu Dīva mīlestības un godības līdzinieci.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsteriem un diakoniem, kas šodien sludinoja Dīva vordu un lauž evhristijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši piec Dīva, kungu stiprinoja un vodi viņus.

Šodien pasaules senioru dīnā lūksim par visim vecvacokim un seniorim, lai kungs dovojim visas napīcīšamo žielestēbas, un mēs kā baznīcas kūpīnas nādzam savim seniorim pelnēto cīnu un atbalstu.

Lūksim par visiem kristīšiem, lai mēs no jauna sadzirdam Kunga aicinojumu un kļūstam par dabas valstības raugu pasaulī, par Kristus mīlestības līdzinīkiem.

lūksim par ikvienu vītu pasaulī, ko plūsa kara šausmas, īpaši par Ukrainu. Dīvs, mēs Tevi lūdzam, apturi kara darbēbu Ukrainā un citvīt pasaulī un dzīdinoj ļaunuma ciestos brūces.

Kungs, mēs lūdzam, vadi mūsu gaitas tai, lai pādie dīnā izrodētu, kasam cīnīgi, izmantošu tevis dūtu dzēves dovanu un dreikstam īt dabas valstības prīkā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Šodien dienu kapusvātki būs Rieziknes Mīra īles kapūs pulkstens 3:15. Un reidīn vakarā 6:00 svāto mise savukort par Rieziknes Mīra īles kapūs apbedētajiem arī aizlūgums par mirušajiem. Tad jaunajā nedēļā saizdina 1. augusts jau, nu reita svāto mise par pāvestu, veiskupim, prīsterim, semināristim, aicinojumim uz prīsterību un vakarā 6:00 mise par labdarim, kas atbalsta baznēcu. Nokušos vārdīna 2. augusts, mieneša 1. vārdīna naudas zīdojumi tiks vokti Rēgas Goreigo seminara uzturiešanai. Un arī Jēzus sirds gūdinošana, divbēbas priekšmetu pasvietiešana pēc mises 12. Nokušas vārdiņa. Tāpat arī draudzes svātki porcionkulas atlaides, atlaidu īgjūšanai, jo apmeklē baznēca. Un baznēca asūt jo nūskaita tāvs mūs, es ticu, jo pīpi grāksūdis, jo pijam komuneju. Un kad kaut to eisa lūkšana jo nūskaita skaita pāvesta nūdūmā. Tas atsatīts uz nokušu svādini. Un vēl nokušu svādini 19. vakarā arī būs Goreigos muzikas koncerts, kas vielējās var atnokt pasaklausētīs. Un arī svātceļojums tiek organizēts uz Aglūnu no katedrālis. Izīšana būs 10. augustā, pēc reita mises 7:00. Tiek aicinājumi pīsateiktīs un vēlams līdz 1. augustam pīsateik, kas gribētu īt. Informācija ir pie informācijas stenda, varit apsaviertīs, kam interesēja.

0: Lūdzitēs, broļa mūsas, lai Dievs uzvarenais tāvs pija munu un jūsu upuri.
1: Lai mums pijam šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pijam dovanas, kuras savā deveikumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpumi ar tavu žielestēbas darbēbu, svātura mūsu laicēgu dzēvi un īvat mūsu mūžēgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, uzvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo Tu tik žālsirdēgi mīļoji pasauli, ka siltēji mūs pestētoju, kur saskaņā ar Tavu gribu kļiva leidzēks mums visā izjemu un grāku, lai Tu varētu mūsūs mīļot Tū, ko mīļoji savā dālā, bet mēs savā napaklausībā sagrākojušī un nažielestībā kritušī ar Kristus paklausību otkon atgivam Tavas dovanas. Todēļ, Kungs, arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam prīcēgi saucot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, kvīna svātuma olūce. Topies mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar savu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi un tev pasateikdams lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams debesoju mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir munā jaunos un mūžēgos derības.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu nomi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu cenšanos, leidz par tavu jāpnaukšanai.
0: Tāpēc pīmenot jo novi un augšam celšanos upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovētuvā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žalsirdībā un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mūsu līdzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā arim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmara sambrēvi no grākā un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšu.

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīrus, jums atstoja savu mīrus, jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tē dovot mīru un vīnēbu, kas dzēj

Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāku, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksimās. Kungs, esam pieņēmuši dievišķu un uzslāpumu, kurā pastovēgi noteikti tava dāla ciešanu pīmiņa. Tevi lūdzam, dori, lai, jo naisakamos mīlestības dovana vad mūsu uz pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.

die wir außerdem bis Grünherz, die bedauern und alle, und zwar durch Burda. Taus mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, vai notiekai debesīs, tai arī virs zemes. Es sveicinot Mariju žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Es ticu Dievam, visvarenajam Tavam.

olmadı.

Dargie brāļi un māsas Kristu, esam pulcējušies šajā kunga dienā šeit Pasienes svētnīcā, lai pagodinātu visvētāko jauno Mariju, lai būtu kopā ar mūsu kunga viņa euharistiskajā upurī. Saliksim Dieva priekšā visus mūsu nodomus, ar kuriem mēs katrs esam nākuši šajā dienā pie kunga, uzticoties viņa neizmērojamai žālsirdībai. Lūksimies arī visos tajos nodomos, kas mēneša laikā šeit ir rakstīti, lai visvētākā jauno Marija ar savu aizbildniecību ņem mūs visu savā patvērumā. Bet svēto mēs iesākot, nožālosim visus mūsu grēkus un pazemīgi lūksim kungu Dievu svētīt ūdeni mūsu kristības piemiņai, lai viņš pats labvēlējis mūs atjaunot un lai mēs būtu uzticīgi garam, ko esam saņēmuši no viņa. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi vēlējies, lai ar ūdeni, kas ir dzīvības avots un attīrīšanās iesākums, arī dvēseles tiek šķīstītas un saņemt mūžīgā.

Lasījums no ķēniņu pirmās grāmatas. Tajās dienās Gibeonā kungs parādījās Solomonam sapnī nakts laikā sacīdams: Lūdz, ko vēlies, lai es tev to dodu. Bet Solomons atbildēja: Kungs mans Dievs, tu esi iecēlis savu kalpu par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā, bet es esmu vēl ļoti jauns un man nav pieredzes. Tavs kalps turklāt atrodas tavas tautas vidū, kuru tu esi izvēlējies, lielas tautas vidū, kuru nevar izskaitīt, nedz sarēķināt tās lielā daudzuma dēļ. Tādēļ dod savām kalpām saprātīgu sirdi, ka viņš spētu tiesāt tavu tautu taisnīgi un izšķirt, kas ir labs un kas ļauns. Jo kas gan spēj iztiesāt šo tavu skaitliski tik lielo tautu? Un kungam patika, ka Salomons lūdz tieši šo lietu. Tādēļ Dievs viņam sacīja: Tādēļ, ka tu lūdzi šo lietu, un nelūdzi sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi saviem ienaidniekiem, bet lūdzi sev saprātu izšķirt tiesu lietas. Tādēļ es izpildu tavu vēlēšanos un dodu tev gudru un tik saprātīgu sirdi, ka tev līdzīgs nav bijis neviens pirms tevis, nedz arī būs pēc tevis. Tas ir Dieva vārds.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Tiem, arī tiem, kas saskaņā ar šo lēmumu ir aicināti. Jo tos, kurus jūs iepriekš pazina, tos arī nozīmēja kļūt līdzīgiem sava dēla attēlam, lai jūs būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. Bet jūs, kurus viņš iepriekš nozīmēja, tos arī aicināja, un kurus aicināja, tos arī attaisnoja. Bet kurus attaisnoja, tos arī apveltīja ar gudrību. Tas ir Dieva vārds.

Tema laikā Jēzus sacīja ļaudīm: dabasu valsteiba pīleidzinojama teiroma apslaptai montai, kaits cilvēks tu atroda un otkon apsliepe, un bildams par tu prīceiks, aizgoja un pordeva visu, kas jam bija, un nupirka šo teirumu. Viela dabasu valsteiba ir pīleidzinojama tirgotojam, kas meklē labas pierlis, un atrec vīnu dorgu pierli, jis aizgoja un pordeva visu, kas jam bija, un nupirka to. Viela dabasu valsteiba ir pīleidzinojama jūra īmastam teiklam, kas savots visaidu sugu zīvis. Kad tis bija pilns, jī izvilka tū krosta, un apsasāduši lobos savose trauka, bet sliktos izmete ora. Taitis būs arī pasaule beigos, eņģiri izīs un nu taisnīgus veids atškirs ļaunus un jūs īmēs guņs krosni, tur būs raudošana un zubu grīšana. Vai jūs tu visu saprotot? Jī atbildēja jā. Bet jistim sacē, to pie cik vīns rokstu zinotojs, kas smocēts dabas valsteibai, pīleidzinojums nomatāvam, kas no savim krojumim izjam jaunu un vācu.

Līdzīgi kā pagājušajā svētdienā, arī šodien mēs evaņģēlijā lasījām Jēzus līdzības, lasījām Dieva vārdu, bet tagad ir laiks, kad ir jāļauj Dieva vārdam lasīt mūsu dzīvi. Lai to izdarītu, mums ir plašāk jālasa šīs līdzības, jo tās nav tikai tāda strikta morāles mācība, proti, ka mums viss jādod, mums viss jāpārdod, lai nopirktu pērli, lai iegūtu dārgumus. Mums vispirms ir jāpajautā, kādēļ tas ir jādara. Matejs, kur evaņģēliju mēs dzirdējam, ļāva Dieva vārdam lasīt savu dzīvi. Ne tikai Dieva vārdam, bet īpaši šīm līdzībām lasīt savu dzīvi. Jo tas bija viņa personīgā Dieva pieredze Jēzū, jo tikai viņš vienīgais ir pierakstījis šīs līdzības no visiem evaņģēlistiem. Un kad uzmanīgi ieklausamies līdzībās, tad vispirms atklājam, ka ne jau Matejs ir tas, kurš meklē dārgumu, bet viņš tiek meklēts. Nedaudz iepriekš evaņģēlijā mēs lasījām par to, kā viņš pats apraksta savu aicināšanu. Jēzus iet garām un redz muitā sēdošu cilvēku. Cilvēka vārds ir Matejs. Iniciatīva nāk no Jēzus, jo Jēzus redz dziļāk. Un arī šeit Mateja evaņģēlijs atšķirās no citiem, kuri aprakstot šo notikumu saka, ka muitā sēdēja Lēvi Alfeja dēls. Vārds Matejs, kuru viņš pats par sevi saka, nozīmē Dieva dāvana. Un meklējošais un dziļāk redzošais Jēzus redz ne tikai muitnieku, bet redz dārgumu, redz pērli un ir gatavs par to atdot visu. Jēzus ir tas cilvēks līdzībā, kurš atrod dārgumu zemē. Jēzus ir tas tirgotājs, kurš meklē dārgo pērli. Jēzus ir tas, kurš ir gatavs atdot visu, samaksāt visaugstāko cenu, jo ir atradis cilvēku, ir ieguvis Mateju. Un ne jau par zeltu vai sudrabu, bet ar savām dārgajām asinīm. Jēzus atdeva dzīvību arī par viņu, atdeva visu par viņu. Jēzus ir pirmais, kurš maksā ar visu. Jēzus ir pirmais, kurš redz cilvēkā pērli un dārgumu, redz Dieva dāvanu. Vēl vairāk. Līdzībās redzam ierakstītas pūles, ierakstītu darbu, un vispirms ir līdzība par cilvēku, kurš pārdod tīrumu, jo kaut ko, jo kaut kā līdz tiem dārgumiem viņam taču ir jānonāk. Un līdzīgi ir arī ar Jēzu un Mateju. Visi, kas redzēja muitnieku, redzēja viņā visu, izņemot Dieva dāvanu. Neviens Matejā nesaskatīja ne pērli, ne dārgumu. Un arī Jēzum vajadzēja izrakties cauri cietējai virskārtai. Viņa vajadzēja pielikt pūles, ieguldīt darbu, lai atklātu, kas ir zem šīs virskārtas. Un virskārta vispirms bija nosodījums, bija stereotipi. Matejs taču bija muitnieks. Viņš nevarēja būt, viņā nekas nevarēja būt labs. Un šis nosodījums, šie stereotipi nebija izzīsti no pirksta, nebija nepelnīts naidīgums pret Mateju. Matejs to visu bija nopelnījis. Bija muitnieks, jeb citiem vārdiem sakot, viņš bija zaglis, nodevējs, romiešu līdzstrādnieks. Viņš ievāca nodokļus no savējiem un atdeva tos okupantiem. Un vēl spēja gūt arī savu labumu. Viņš vairāk ievāca, bet mazāk atdeva. Un tas, kas palika pāri, tas nonāca viņa kabatā. Viņš dzīvoja no zādzības, apzogot savus tautiešus un ienaidniekus. Un tā ir patiesība par viņu, tāds viņš bija. Tomēr Jēzus neskatījās tikai uz ārējo, neskatījās uz virspusi, uz sabiedrisko spriedumu un neskatās arī uz to, kas ir Mateja grēks. Viņš redz dziļāk, redz to, kas ir zem naidīguma, kas ir zem grēka, redz dārgumu, redz pērli Matejā. Redz viņa cilvēcisko cieņu, redz
labo viņā, redz viņa lielumu, jau tad viņā saskatīja apustuli un evaņģēlistu. Tāda ir Jēzus redze. Tādēļ, kad redz viņā pērli un dārgumus, tad viņš varēja vēlēties viņu iegūt un ir gatavs par Mateju maksāt ar visu, ar savu dzīvību, ar savām asinīm. Līdzīgā veidā Dieva vārds lasa arī mūsu dzīvi. Dieva vārds redz katrā no mums pērli, redz dārgumu, kas ir tik bieži apslēpts zem dažādām virskārtām, kas katram no mums ir sava. Kāds varbūt šajā brīdī arī iedomājās, bet kā tad man kļūt par Mateju, kā būt par Dieva dāvanu, par dārgo pērli un dārgumu, kuru Jēzus pūlas meklēt? Un kas varētu man parādīt vai pamācīt, kā būt šai dārgai pērlē, būt šai Dieva dārgumam, kur atrast kādu gudru padomdevēju? Mēs dzīvojam laikā, kad padomu netrūkst. Ja atveram internetu, atveram sociālos tīklus vai aizējam uz grāmatnīcu pie plauktiem, mēs atradīsim tūkstošiem ekspertu, kuri ir gatavi pateikt, kā pareizi dzīvot, kā audzināt bērnus, kā pelnīt naudu, kā būt laimīgiem un pat kā lūgties. Mums apkārt ir milzīgs troksnis un katrs sauc uz savu pusi, katrs piedāvā savu patiesību. Bet cik bieži šie padomi mūs atstāja vēl vairāk apjukušus, tukšus un nemierīgus. Cik bieži mēs pieņemam lēmumus, paļaujoties tikai uz savu prātu vai mirkļa emocijām un vēlāk to nožālojam. Un šeit, šajā svētvietā, varam vērst skatu uz to, kuras starp visiem pasaules trokšņiem spēj sniegt vislabāko, visdrošāko un visvērtīgāko padomu. Mēs varam vērst skatienu uz labā padoma Dievmāti. Bet ko nozīmē titulēt Mariju par labā padoma Dievmāti? Gudrība un padoms nav vienkārši cilvēka intelekta pazīme. Baznīcas tradīcijā padoms ir viena no septiņām svētā gara dāvanām. Tā ir spēja pazīt Dieva gribu konkrētā dzīves situācijā. Marija bija pilnībā atvērta svētiem garam. Viņa nepaļāvās uz saviem plāniem, bet klusumā pārdomāja visu savā sirdī. Tāpēc Marija ir tā, kura prot dot padomu nevis no savas cilvēciskās gudrības, bet no Dieva prāta un mīlestības. Un ja mēs pašķiram svētos rakstus un pajautājam, kāds ir pats galvenais padoms, ko Marija ir devusi cilvēcēm, tad es domāju, ka mēs visi atcerēsimies, ka atbilde ir atrodama Kānā Galilejā. Kāzās Kānā, kad draudē izcelties kauns un prieks bija apdraudēts, jo trūka vīna, Marija pazina vajadzību. Viņa neuzsāka paniku, viņa nemāca namatāvam, kā rīkoties. Viņa pieiet pie kalpotājiem, norāda uz Jēzu un saka vārdus, kas atbalsojas cauri gadsimtiem. Visu, ko viņš jums teiks, to dariet. Šis ir vislabākais padoms visā cilvēces vēsturē. Marija nekad nepievērš uzmanību sev. Viņa nekad nesaka, klausiet mani, darāt, kā es gribu. Marija vienmēr ar savu roku un sirdi norāda uz savu dēlu Jēzu Kristu. Ja kāds padoms mūs attālina no Kristus, no miera, no mīlestības un patiesības, tas nav labs padoms. Ja padoms mudina mūs paklausīt Jēzumu, pat ja tas šķiet grūti vai nesaprotami, tas ir padoms, kas ved uz dzīvību un brīnumu, tāpat kā Kānā ūdens tapa par vīnu. Kā mēs šodien varam praksē piedzīvot labā padoma Dievmātes klātbūtni? Ko darīt, kad mums jāpieņem smagi lēmumi par ģimeni, darbu, veselību vai garīgo dzīvi? Un no svētiem rakstiem mēs varam atrast, ka Marijas piemērs mums rāda trīs praktiskus soļus. Mēs nevaram dzirdēt labu padomu, ja mūsu prāts ir nemitīgā troksnī. Kad Marija eņģelis Gabriels pasludināja neaptveramo vēsti, viņa iedziļinājās un jautāja, kā tas var notikt. Kad mums ir jāpieņem lēmums, nepieņemsim to panikā vai dusmās. Ir jāapstājās. Arī mums ir jāizslēdz telefons, dators, televizors, radio,
jāapsēžas varbūt baznīcas solā vai mājās, varbūt iededzot svecīti un ir jāsaka, Dieva māte, palīdzi man nomierināties un sadzirdēt Dieva balsi, tava dēla balsi. Otrs solis – lepnes cilvēks neuzklausa padomus. Viņš domā, ka zina visu labāk. Laba padoma Dievmāte mūs aicina uz pazemību, aicina mūs atzīt. Kungs, es nezinu, kā rīkoties. Mana gudrība ir par īsu. Un Dievs dod savu žēlastību pazemīgajam. Trešais solis ir rožukroņa lūkšana, kas nav tikai vienkārša vārda atkārtošana. Tā ir ieiešana Jēzus un Marijas dzīves noslēpumos. Svētais pāvests Jānis Pāvils II bieži uzsvēra, ka lūdzoties rožukroni kopā ar Mariju, mēs mācāmies skatīties uz pasauli ar Kristus acīm. Tā ir skola, kurā mēs saņemam vislabāko padomu. Mūsu dzīve ir pilna ar neziņu. Būs dienas, kad nāksies pieņemt lēmumus, no kuriem būs atkarīga mūsu un mūsu tuvāko nākotne. Būs brīži, kad sirds būs pilna šaubu un bailes draudēs mūs paralizēt. Atcerēsimies, mums nav jāiet šis ceļš vieniem. Mums ir māte, kuras rokās Dievs ir ielicis gudrības un atziņas bagātības. Laba padoma Dievmāte ir gatava sniegt roku ikvienam, kurš viņu lūdz. Un tādēļ arī šodien ar paļāvību sapulcējušies šeit šajā viņas svētnīcā lūksim, lai viņa ir mūsu māte, mūsu labā padoma māte visās mūsu dzīves grūtajās situācijās. Lai mēs, pateicoties viņai, spējam atklāt arī sevī šo lielo dārgumu, lielo pērli, kuru Jēzus meklē mūsos. Amen. Bet tagad stāvēdami kājās kopīgi apliecināsim savu ticību. Iedam.

0: Pacelsim sirdi lūgšanā, uzticot Dievam savus aizlūgumus baznīcas un pasaules vajadzībās.
1: Lūksim par baznīcu, lai Kungs to uztur par svāto un cerības pilnu divu mīlestības un godības līdziņēci.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupiem, mūsu vēskupu Joņi, šeit klotasušu vēskupu Viktoru, visiem prīsterim, diakonim, kas šodien sludinoja Dieva vordu un lauž Euharistijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsaukuši piec Dīva, kungs stiprinoja un vodīja jūsu.

lūksim par mūsu ticējumu, lai tie ir dzīva un dedzīga, un lai mēs dzīvojam kristīša vārda cīnīgi.

šodien pasaules senioru dienā, lūsim par visiem vecvācokiem un senioriem, lai kungs dovojim visas nepieciešamo žēlestības, un mēs kā baznīcas kūpīna sniedzam saviem senioriem pelnētu cīnu un atbalstu.

Lūksim par visiem, kas svatceļoja uz pasīnes sanktuāriju, lai Dievs bogotīgi svietei un doboja napīcismos žielestēbas.

Lūksim pagmūžai pa aizgojušim dībiņīgim, broļim mosom, draudzes lūceklim, goreigos kurta cilvēkim, lai kuns jūs uziem dabas un mojūgļus, kuri sagatavoti tīm, kas mīļoj dīvu.

0: Uzklausi mūsu žēlsirdīgais Dievs, savu labu padomu, Dievmātes aizbildniecību. Pieņem visas mūsu lūkšanas un nodomus, ko šodien šajā sanktuārijā nesam pie Tava altāra, piesaucot Tavu labvēlību un žēlsirdību. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen. Amen.

Lūdzieties, lai Dievs ir svarenais tēvs pieņem manu un jūsu upuri. Dievs ar tavu vienīgo un pilnīgo upuri, tu aizstāji vecās derības visus daudzos upurus. Pieņem

Tu Dievs, kas mīli cilvēkus, esi patiesi svēts, un Tev pienākas gods. Tu vienmēr esi mums līdzās dzīves ceļā. Patiesi svēts ir Tavs dēls, klātesošu mūsu vidū ikreiz, kad esam Viņa mīlestības sapulcināti kopā un kad, kā kādreiz saviem atsakļiem, Viņš mums skaidro rakstus un lauž mums maizi. Tāpēc vismīļais Tēvs Tevi lūdzam, sūti Tavu svēto garu, lai Viņš svētara šīs dāvanas, maizi un vīnu, lai tās mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā, pēdējo vakariņu naktī, Viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri, tev pateicās un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs svētīsim tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos.
0: Tāpēc, svētais Tēvs, pieminot tavu dēlu Kristu, mūsu pestītāju, kuru caur viņa ciešanām un nāvi pie krusta, tu esi ievedis augšām celšanās godībā, lai viņš būtu pie tavas labās rokas. Arī mēs vēstījam tavas mīlestības darbu, gaidot viņa atnākšanu, un upurējam tev dzīvības maizi un svētības biķeri. Uzlūko labvēlīgi tavas baznīcas pienesumu, kur atklājas mums uzticētais Kristus lieldienu upuris, un dari, lai tavas mīlestības gara spēkā mēs tagad un mūžībā esam tava dēla mistiskās miesas locekļi, kura miesu un asinis pieņemam.
2: Kungs ar evaņģēlija gaismu atjauno savu baznīcu, Latvijas baznīcu. Stiprini vienības saites starp ticīgajiem un tavas tautas ganītājiem, kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, ar bīskapu Viktoru, kurš celebrē šo evharistiju un visu bīskapu kārtu, lai šajā šķelšanos plosītāja pasaulē tava tauta mirc kā vienotības un saskaņas pravietiska zīme.
3: Atceries mūsu brāļus un māsas, kas iegājuši Kristus mierā, un visus mirušos, kuru ticība tikai tev bija zināma. Ļauj viņiem baudīt tava vaiga gaismu, augšam celšanā dāvātiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes sveceļojumā ieiet mūžīgajā mājoklī, kur mēs dzīvosim ar tevi, un sadraudzībā ar vissvētāko jaunavu Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu vissvētākās jaunavas līgavaini, ar apostoliem un mocekļiem, un visiem svētījiem mūžīgi tevi teiksim un slavēsim caur tavu dēlu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuliem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu

0: Lūk, Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mielastu.
1: Kungs, es neesmu uz jāra mielastu, kad man nāk tu diemēnes, bet sakiet,

0: Tagad vēl tie, kas ir slimojoši, varēs saņemt svētību. Mēs visi kopīgi lūksimies un uz lūkšanas aicinājumu atbildēsim: Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem.
1: Kungs Jēzu, Tu nāci pasaulē kā miesas un dvēseles ārsts, lai dziedinātu mūsu slimības. Tevi lūdzam, Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem. Kungs Jēzu, sāpju vīrs, Tu uzņemies mūsu ciešanas un vājības. Tevi lūdzam, Kungs, palīdzi Kungs Jēzu, Tu visā kļuvi līdzīgs brāļiem, lai parādītu viņiem savu žēlsirdību. Tevi lūdzam, Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem. Kungs Jēzu, Tu izjuti miesas svājumu, lai atpestītu mūs no ļauna. Tevi lūdzam, Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem. Kungs Jēzu, Tu devi mums par māti visvētāko jaunavu Mariju, laba padoma māte, kura stāvot pie Tava krusta bija vienota ar Tevi ciešanās. Tevi lūdzam, Kungs, palīdzi mūsu slimajiem. Kungs Jēzu, Tu ilgojies, lai mēs savas ciešanas vienojam ar Tavām ciešanām baznīcas Tavas miesas labā. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem.
0: Kungs mūsu Dievs, Tu sūtīji pasaulē savu dēlu, lai viņš uzņemtos mūsu ciešanas un nestu mūsu sāpes. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Stiprini slimnieku pacietību un cerību, lai, pateicoties Tavai svētībai, viņi uzveic savu vājumu un Tavas palīdzības atbalstīta, lai ir veseli miesā un garā caur Kristu, mūsu Kungu.
2: Amen.
0: Nakid.
3: Tagad mēs vīskups un prīstiri uzliksim kotram rūkas, un šeit pa vidu uz ceļiņā varat nusamēstīt ceļus, ja kaidam sop kojas, tot stovīt kojos, jā. Un visiem uzliksim, jā, viens nugoja, tot utras, jā, un tot stojīties, liksim svietību.
4: Minoru.

Pateicos par šo mūsu kopīgo lūkšanu. Es pamanīju, ka te ir daži kurzemnieki, viņi vienmēr zina, ka es saku pēc katras svētās mises, tad, kad es esmu kādā draudzē, ka Kristus evaņģēlijā saka, kur divi vai trīs ir pulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mūs ir daudz vairāk un mums ir lielāka cerība, ka tiešām Kristus ir mūsu vidū. Viņš ir kopā ar mums un caur savas mātes aizbildniecību arī rūpējās par mums, gādā par mums. Saņemsim viņa svētību.

0: Dragi Braliul Masus Cristo, Dago Excelence, Biskup Viktor, Biskups mums ir atbraucis tiešām no Latvijas otras malas, tā varētu teikt, tas ir vislielākais attālums starp Liepoju un Pasieni. Un sirsnīgs viņam par to paldies liels un pateicība, ka viņš tiešām atbrauca un kopā ar mums šodien, šajā kunga dienā, Dievmātes dienā, bija Pasieni un svinēja šo svēto misi. Un gribu jums novēlēt, ekscelence, enerģiju, deksmi, to Dieva svētību, un lai jūs arī biežāk brauktu uz Pasieni, mēs vienmēr gaidīsim jūs šeit. Jā, un ziniet, ka var arī palikt pa naktī Zilupē, ja kas. Jā, tad un vienmēr šeit, jā, gaidīsim jūsu vārdus, svētību, un cerēšu, ka te nebūs tā pirmā un pēdējā, jā. Bet pirmā, otrā jau biskupam ir otrā vizīte Pasieni, jā? Jā.
1: Es biju tad, kad vēl nebija remonts iztaisīt šeit pēdējo reizi. Tas sanāk, cik jau gadus 20 laikam atpakaļ, jā? Tā ka es kaut ko atceros no tās vecās baznīcas, un tagad ir pavisam kaut kas cits. Un paldies, es priecājos arī par Vitāliju. Varētu tā teikt, drusku viņš ir mans audzēknis, kādu laiku mēs kopā pavadījām seminārā. Viņš bija students, es biju tur tāds pusizdevies audzinātājs viņam, jo man iemeta pēkšņi seminārā pēc draudzes, bet paldies Vitāliju, man bija prieks tiešām būt šeit.
0: Jā, un neļauj draudzē tālu no biskupa.

Jūsu ekscelence, vīskapa kungs, godētie priesteri, visi ticīgie, Lūdzu novada pašvaldības vārdā vēlos pateikties par šo kopīgo lūkšanu, par vizīti. Šis dievnams ir dieva dāvana mums visiem, tas ir gaismas un mierinājuma avots gan vietējiem iedzīvotājiem, gan visiem svētceļniekiem. Šeit mēs nākam ar pēc lūkšanām, kopā lūdzamies, svētkus svinam kopā un arī meklējam mierinājumu tādos grūtos brīžos. Paldies jums, ekscelence, lai dievs svētī jūsu labos darbus.

Un, protams, liela pateicība un milzīgi aplausi šodienai dziedotojiem no Aglīnas Ievas Lazdenes vadībā. Aplausi, lūdzu.

Lei Dio sia un po' te che hai smosso una cerzina sulla rese, sia autorese, pensa Paris Godem e Obeice, passi in zido e ton sulla sarisano e c'è sacreta casudine svadina, una varem brut cupa luctis, paildisim sleus, una rivisim svazenigem, non reges, non daja e non vitum, a ricito contes, dicegem Christi, se mari rece e cacetir, lei Dio sia un svisim mai smosso un Zinit ka pasine, vinma gaida, kotru svadine, kotru diudes misastu, datumu jo īpaši, un arī tagad vosaras laikā pasīnes baznīca ir atvārta, lūkšanai apmaklātojam kotru dīnu. Nu desmitim līdz piciem vokarā, kotru dīnu baznīca ir pieejama, lūkšanai apskatei, un tāpēc arī pastostīt citim, aicinoju citus, un gribu pateikt, ka bija nurunots, ka nokušu reizi 26. augustā pie mums atbrauks pats arhivēiskups Zbignevs Stankevičs. Te būs, protams, darba dīna, bet arī paziņojiet, saplanojiet laiku, varbūt aicinojiet uz šo kupēgu misi 26. augustā kupa ar arhivēiskupu. Un, protams, arī pasīne ir iespēja izējūt pēc divkalpojuma, pēc visa arī paiem piparmetras zariņu, pieduravamies sagatavotas, šeit jau ir paiemis, jā, jā, un tāpēc arī paiemit par pīmiņu čājam, kā soka, un lai palikt tāda pīmiņa. Protams, arī varbūt, kas vēlējās, arī visu gromatā atstot savu pīzējumi, ka es šodien šeit bēju tāda un tāda datumā, tad visu gromatā tur arī pieduravam, un tas arī ļoti skaisti, ka mēs atstojam savu pīzējumi viesturei un arī līdzējai tam, ka pasīnes baznīca teik apmaklāta, jei teik, ka es soka gūdota ticēgu storpa un natikai. Lai slavēts Jēzus Kristus. Tagad dzīvosim divmotē dzīsmi, divamotē glābojumus.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs,
2: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
2: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dievs savā svātajā mojoklī, Dievs, kurš apvienoja tos, kas dzīvojo nomā, Jis pats dot varu un spāku savai tautai. Dieva tāva un dāla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu garu.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaideibu. Muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsu broļu un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarnais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs sīvet mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un mirsi ar zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēlē ar Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabas un karali, Dīvs visvarnais Tāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloji par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Dīvs, Tu aizstovi tūs, kas cer uz Tevi. Bez Tevis nekas nav īspējams un nekas nav svāts. Vairoj mums Tavu žālsirdeibu, lai Tevis virzēti un vadēti. Mēs tā izmantojam laicēgūs labumus, lai īmantotu mūžēgūs. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, to dālu, kas ar Tevi dzīvi un valda svāto gura vīnēbā, Dievs visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no ķēniņa pirmos grāmatas. Tamos dienos Gibeonā Salamonam pazarodēja kungs sapnī nakts laikā sacēdams. Lūdz, ko vielījis, lai es tev to dūtu. Bet Salamons atbildēja, tagad, kungs mans dīvs, tu esi īcēlis savu kolpu par ķēniņu mana tāva Dāvida vītā. Bet es esmu vēl ļoti jauns un nazinu, ka izīt un ka jīīt. Tavs kolps turklot atcerūnu tavas tautas vidā, kuru tu esi izvielējis lielas tautas vidā, kuru nevar izskaitēt, ne sarēķinot tos lielo daudzuma dieļ. Todēļ dūt savam kolpam saprotīgu sirdi, ka jis spātu tīsot tavu tautu un izšķirt, kas ir labs un kas ļauns. Jo kas gan spēj iztīsot šo tautu, skaitlisti tik lielu tautu. Un kungam patika, ka Salamons lūdz teiši šūlītu. Tāpēc Dievs jam sacēja, todēj, ka tu lūdzi šo lītu, un nalūdzi savu garu mūžu, ni bogotēbu, ni novisuvim īnaidnīķim, bet lūdzi savu saprotu izšķiert tīsu lītas. Todēj es izpildu to vielēšanos, un dūdu tev gudru un tik saprotēgu sirdi, ka tev leidzēgs nabeja neviens pirms tevis, ne arī būs pēc tevis. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs, es mīļoju tavu likumu.
1: Kungs, es mīļoju tavu likumu.
0: Kungs ir muna daļa. Es sacēju, ka sorgošu tavus vordus. Tavas mutes likums man ir loboks, nakai tilkstūšas zelta un sodobra.
1: Kungs, es mīļoju tavus likumus.
0: Tava žielestība, lai mīrinoj mani, saskaņā ar tavu sūlējumu savam kolpam. Tava apsažālošana, lai nokpor mani un es dzeivošu, jo tavs likums dora man prīcu.
1: Kungs, es mīļoju tavu likumu.
0: Todēļ es mīļoju tavas bauslēbas, kā visteiroku zeltu. Todēļ es vadūs pēc visam tavam pavēlem un īneistu ik vīnu viltus ceļu.
1: Kungs, es mīļoju tavu likumu.
0: Apbrēnojumi ir tavi priekšroksti, tāpēc mana dviesele tūs īvāros. Tavu vordu izskaidrojums apgaismoju un saprotu dūt vīnkošajim.
1: Kungs, es mīļoju tavu likumu.
0: Lasējams no svāto apustuļa Povula viestules romīšim. Broļi, mēs zinām, ka tim, kas mīļoja Dīvu, viss nok par lobu. Tis ir tim, kas saskaņā ar jo lāmumu ir aicinoti. Jo tūs, kurus jis īprīkš pazina, tūs arī nūzēmēja kļūt leidzēģim sava dāla attālam, lai jis būtu pirmdzimtais top daudzim broļim. Bet tūs, kurus jis īprīkš nūzēmēja, tūs arī aicinoja, un kurus aicinoja, tūs arī attaisnoja, bet kurus attaisnoja, tūs arī apveltēja ar gūdeibu. Tis ir Dīva vords.

0: Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Un zemi, jo tu dabasu valstības noslēpumus esi atklojis Mozaim. Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja ļaudim, dabasu valstība pielīdzinojama tērumā apslāptai montai, kad cilvēks to atrada un otkon apslēpa, un būdams par to priecīgs aizgoja un pordeva visu, kas jam bija, un nūpierka šo tērumu. Vēl dabasu valstība ir pielīdzinojama tirgotojam, kas meklē labas pierles. Un atradis vīnu dorgu pierli, jis aizgoja un pordeva visu, kas jam bija, un nūpierka tū. Vēl dabasu valstība ir pielīdzinojama jūrā īmastam teiklam, kas savots visaidu sugu zivis, ko tis bija pilns, ji izvilka to krostā, un apsasāduši labos savoca traukā, bet sliktos izmeta orā. Taitis būs arī pasaules beigos, eņģeļi izīs, un nu taisnīgu vidā atšķirs ļaunūs, un jūs sīmes guņas krosnī, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Vai jūs to visu saprotat? Ja atbildēja jam, jā. Bet jis jums sacīja, tāpēc ik viens rokstu zinotojs, kas mocēts dabasu valstībai, pielīdzinojams nomatāvam, kas no saviem tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Tad, ja broļi un mūsas, lasējumi, kurus mēs dzirdējam, aicināja mūsus uz pordumam par to, kam mūsu dzīvē ir vislielāko vērtība, ko mēs varam saukt par savas dzīves dorgumim. Mēs esam aicinoti izskatēties savos sirdīs, pordumot savu ikdīnu, savas vilmes, un to, pēc ko mēs tīcamies, un ko pēc tieši pēc to tīcamies. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Dievs sacīja Salamonam, lūdzu, ko vien tu vielījis, lai es tev dūtu. Kad Salamons izteica Dīvam savu lūgumu, jis pazemēģi atsazina, ka jis ir vēl jauns, ka jam trūkst pieredzes. Jis saprota, ka jam būs joveic atbildēģi pienokumi. Jam bija jospriež taisnīga tīsa, jo izšķir streidi, jozarūpējās par valsts drūšeibu. Mons gribēja īgūt gudreibu Dīva gūdam, un lai kolpotu tautai. Tāpēc es no Dīva lūdza saprotēgu sirdi un spēju izšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns. Taida lūkšana Dīvam ir pateikama, kad mēs atsazēstam, ka bez jo mēs daudz ko nesaprotam, ka mūsu spāki ir ierobežoti. Es varu dovot napīcīšumu palaik žielistību attīcēgu pīnokumu veikšanā, var dovot skaidreibu, gudreibu un izpratni attīcēgajā dzēves situācijā, arī spāku pabeigt īsoktū. Kad lūdzamēs pazaroda, kas mums ir vissvarīgākais, svarīgi pordūmot, ko mēs parasti lūdzam no Dīva, kaidas ir mūsu vilmes un vajadzības, kaida ir mūsu motivācija, kad mēs kaut ko lūdzam. Salamona motivācija bija Dīvam pateikama, jis lūdza gudreibu, lai spātu pamanēt tautas vajadzības. Jis gribēja rēkoties taisnīgi, un lai jo pieimtie lēmumi nostu labumu visai tautai. Arī mēs esam aicinot tīkties pēc to, lai mūsu motivācija lūkšanā būtu šaida.

lai mēs lūdzot kaut ko priekš sevis, domotu arī par citu cilvēku vajadzībām, un kā mēs varam ar to, ko mēs lūdzam, kalpot citiem cilvēkiem. Jēzus ir sacījis, vispirms meklējot Dieva valsteibu un to taisnību, un izspūrējis noks klot. Tas nozīmē, ka attīcības ar Dievu par mums palīdzēt, sakortot mūsu plānus, darbalītas, var palīdzēt labāk veikt pienākumus ģimenē un sabiedrībā. Katrā aicinojumā un ikvienā dzīves jūmā ir nepieciešama gudrība. Piemēram, vecokim nepieciešama gudrība, lai saprastu, kā audzinot bērnus, lai atrastu līdzsvaru starp stingrību un mīlestību, lai spātu bērnim īmocēt ticības lītas, arī tur vajadzīga gudrība, ko mocēt, kā mocēt un kurā brīdī to darēt. Laulotajiem nepieciešama gudrība, kā veidot savstarpējos attīcības, lai spātu pīdūt, mīļot viens otru un spātu porvarēt grūtības. Tāpat arī darba vītā, draudzē un visur citur vajadzīga gudrība. Ja mēs pamanam, ka mums trūkst gudrības kādā dzīves jūmā, mēs to varam lūgt, lai Dievs to dovoja, lai palīdz pieņemt gudrus lēmumus. Jēzus palīdz saprast, kas ir vissvarīgākais, pēc ko mums visvairāk ir jozatīcās, lai mēs gudri dzīvotu, lai mēs atbildēgi izmantotu laiku, ko Dievs mums dovoja šajā pasaulē. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runoja par apslāptu montu un dorgu pierli. Jēzus norāda uz to, ka šai apslāpto monta un dorgo pierli ir mūžīgo dzīve dabas valstībā, pēc kuras mēs visi esam aicinoti tīktīs. Apslāptu montu ir jomeklē, tur vajadzīga mierticība, tur vajadzīgas pilles, laiks un enerģija, kas veltēta šim meklējumim. Līdzīgi arī ar tivošanos Dīvam. Daudz, kas ir jopordūmai, kā mēs dzīvojam, pēc ko tīcamies, kam veltējam savu laiku, vai tas atbilst tam, uz ko mūs pamudinoja Dīvs. Apslāptu montu var atrast arī negaidēti. Ir gadījumi, kad cilvēks ītic Dīvam taidā veidā, kad nok uz baznīcu, un kaut kas jau uzrunoja timā brēdī. Jam runas kaut kāds īkšējs pamudinojums, vairāk laika veltēt Dīvam, vairāk lūgtīs, vai arī kāds dzird Dīva vordu, un tis jau uzrunoja, un jis ir apjēmē bez pilns to realizēt savā dzēvē. Abūs gadījumos, gan apslāptu montu, gan dorgu pierli, cilvēks vispirms atrūnu, pēc tam atzēst par vietīgu, pieņem lēmumu un reikajās. Atrast tas nozīmē, ka cilvēks sok izaklausēties timā, ko saka Jēzus, ko saka baznīca. Pēc tam jis atzēst, ka tas ir svarīgi, ka tas palīdz saprast, kā gudri dzīvot, kā būvēt dzīvi uz stipriem pamatiem, ka tam ir mūžīga vietība. Pirmajos divos pulsmūs, kad cilvēks atrūn un atzēst par vietīgu, teik daudz, kas pordūmots savas prioritātes, teik izvārtāts tis, vai Dīvs ir dzēvis centrā, vai pieteikami daudz laika, teik veltēts Dīvam. Pēc tam cilvēks pieņem lēmumu kaut ko mainēt, lai jo dzēve atbilstu tam, uz ko aicinoja Dīvs. Mēs esam aicinoti uzdot savu jautājumus, kas ir mūsu dorgumi šajā pasaulē, kas ir vissvarīgākais. Baznīcu, ticēbu Dīvam, sakramentus, Dīva vordu, mēs varam saukt par dorgumim, kas stivinoja mūsu tam, lai mēs īmantotu mūžīgo dzēvi dabas valstībā.
pordomojot šos lasējumus, mēs esam aicinoti lēdzēji kā Salomons, liukt no Dīva saproteigu sirdi, lai mēs spātu izšķirt, kas ir svarīgākais, kaidā konkrētā dzīves situācijā, kas ir tis, kas jopaveic tivākajā laikā, un kas ir tie darbi, ko varam atlikt, un lai mēs spātu sakortot savas prioritātes, tai, lai arī tot, ko tasam aizimti ar dažādiem darbim un pienokumim, mēs spātu atrast laiku Dīvam.

0: Tagad apliecināsim savu ticību. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzimdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam na radētam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsamīsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēd pie Tava labos rūkas, un otkun gūdeibā atnoks tīsot dzīvus un mirušūs, un jo valdēšanai nebūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzīvinotojam, kas nu Tava un dāla izīt, kas ar Tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caurpravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzēstu vīnu kristēvu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu, dīva mīlestības un godības līdzinēci.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visam vēskupim, prīsterim un diekonim, kas sludinoja dīva vordu un lauš evharistijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši pēc dīva, kungs stiprinoj un vodi jūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mūsu ticēba ir dzēva un dedzēga, un lai mēs dzēvajam kristīša vorda cīnēgi.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas ir toļi no dīva, lai kungs apsažāloju un aicino jūs atsagrīstīs tāva mojos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par Joni, lai dīvs jūs vietēji dovu jūtu visas napīcīšamos žielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mosum, lai Dīvs mīloj jūs dvieseles mūžēgajā dabasu mīlestā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izarodētūs, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dūtū dzēves dovanu, un dreikstam īt dabasu valstības prīkā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debes esam sajēmuši maizi, ko tu puriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžams slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debesis esam sējāmuši vainuku tupuriem, vainukoka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžams, slavēts.
0: Kungs, piemēs pasaka.

0: Lūdzu, broļi, mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem dovanas, kuras savā deveigumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpumi ar to žielestības darbēbu, svātdara mūsu laicēgū dzēvi un īvat mūsu mūžēgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tevī mēs dzēvajam, kustamēs un asam, un šamā zemes dzēvē ikdīnas ne tikai izjūtam to godēbu par mums, bet arī sevī nesam mūžēgos dzēves nodrošinojumu. Sajāmuši svāto gura pirmos dovanas, caur kuru tu augšām cēli Jēzu nu mirušajim, mēs dzēvajam cerībā, ka arī mums būs mūžēga līdzdalība leldīnu noslēpumā. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hosanna augstumūs, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumūs. Kungs, tas ir patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar togura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikars, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot. Pazemeģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu nasni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžīgajā dzēvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apostulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsojam apostolim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nausi uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzis ir citam mīra zējumi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: dovai mums mīru. Lai cīvinēm un nestīsim paznošanai, bet gan to ažālsardībā, lai sorgun dzīvinoj un dviesam un mīsu.
2: Vilk Dīva jārt, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieselē kļūs vasalā.

0: Luke Simas. Kungs, esam pieņēmuši dievišķo noslēpumu, kurā pastāvēģi noteikto dālu ciešanu pīmiņa. Tevi lūdzam, dori, lai jo naisakumos mīlestības dovana vad mūsu spestēšanu. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Tagad sekos neliela informācija par Porciunkula atlaidumu. Tātad 2. augustā mazojos bazilikos, svāceļojumu vītos un draudžu baznīcos var iegūt Porciunkula atlaides. Un ir vairoki nosacējumi, lai tos sajemtu. Dībieģi, jo apmeklē baznīcu. Baznīcā asūt, jo noskaita tavs mūsu. Es ticu, jo izdura sakramentalo grāksūdze, jo pieejama euharistiskā komunija,

0: jo noskaita lilkšana pāvesta nūdūmā. Šeidas atlaides var iegūt tikai vienu reizi, no iepriekšējos dienas pusdienlaika līdz 2. augusta 24.00. Porciunkula atlaides ir svāto Franciska no Asīzes 13. Gadsimtā, izlūgta pilnīga grāku laicēgos stropes pīdūšana igadējūs 2. augusta svātkūs un mozojos bazilikos tos ir topēc, ka pāvesti gribēja šo privilēģiju paplašinot visā pasaulī, ļaunot ticēgajiem saimt šo goreigu žielestību, savus vietējūs divnumus, nozadūdūtīs svātceļojumā, nazadūdūtīs uz svātceļojumā uz Itāliju, pošu Asīzes Porciunkulas kapellu. Lūksim no Dīva svietēju. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietēji visvarnais Dīvs, tāls un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistēba, lai jūsu pavodā.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kirieleison.
1: Kristeleison, kirieleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pesteitojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdieba viens Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Mārija.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdeitoja.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunova Jaunova.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Baznēcas Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Žalsardēbas Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dīva Žielistēbas Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Cerēbas Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visšķeistoko Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Naizskarto Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Vismēloko Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Brēnēgo Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Loba padūma Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Radētoja Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunava.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo Jaunava.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Godojamais trauks.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Derības skreine.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dabas uduravas.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Griecinieku globieja.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Kristēgūs palaidzeiba.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka ieņemto karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lēudz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tovā patvārumā steidzamēs svāto Dīva dzemdeitoja. Mūsu liukšanas liūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet nu ikvīnas nalaimes visot mūs izglob. Slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdneica, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrināj mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bādos un grīvteibos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Mārija.
0: Lūksimēs. Dīvs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēju, un tos, kas pazaļaunu svātos Mārijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglob nu esam skumem un nalaimem. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai tu cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cienīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Alīts ar Milsiņu
3: un klausīs

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.